Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad. 557 99

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneul idi. FM 96.9 dalğasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99 44

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9 dalğasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

0: girov təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zərurlu aqro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan aqro kredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğulsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
2: Tukaukas Autos Auto Dealer-ი ხარ. მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლა

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
1: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneuli საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
5: Dayıçqədi la pozitivurat. Qalgəmeti turaxdəba marneulşi, sarkartolosa da msopliyoşi.
4: Xəbər onda verilişində, Azərbaycan və Gürcü dilində. Ən son xəbərlər.
5: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
4: Hava və bürçlər haqqında gündəlik məlumatlar.
5: Mosmini radio marneulis dilis qadaçəmas qovəldqə, 10-dən 11 saatəmdə.
4: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
5: Miyğ informasiya kartuq da Azərbaycanul lənəbsə.
4: Radio Marneulinin efirində dinləməyi unutmayın.
5: Radio Marneul, FM 99.9.
6: Sabahınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Yeni gündə biz yenə də sizin görüşünüzə gəldik studiyada. Bugün sizin üçün mən Amil Məmmədov çalışacağım. Bugün həftənin üçüncü günüdür. Saatlarımız 9.34-ü göstərir və biz verilişimizə başlayırıq. İlk olaraq biz verilişimizə hava haqqında məlumatla başlayacaq. Bugün və növbəti 2 gün ərzində bələdiyyəmizdə hava necə olacaqdır? Bu haqda siz məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Və qeyd edim ki, siz bizi 96.9 tezliyi ilə yanaşı, həmçinin də ki, TikTok sosial şəbəkəsi üzərindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Onu da əlavə edim ki, əgər istək mesajlarınız varsa, təbrik mesajlarınız varsa, bizə yaza bilərsiniz TikTokda və biz böyük məmnuniyyətlə bunu efirimizdə səsləndirəcəyik. Bir daha hər birinizi salamlayırıq və keçid alırıq verilişimizə.
7: Hava haqqında məlumat.
8: Amendis prognozi.
6: Bugün Marneol ərazisində gündüz saatlarında yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Havanın temperaturu 16 dərəcəni isti göstərəcək. Yenidən başlayacağım. Bugün Marneol ərazisində gündüz saatlarında havanın temperaturu 16 dərəcə istini göstərəcəkdir. Gündüz saatlarında bələdiyyəmizdə yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Gecə saatlarında bələdiyyə arasında hava parçalı bulutlu olacaqdır. Havanın temperaturu isə 7 dərəcə istini göstərəcəkdir. Sabah Marneol ərazisində gündüz saatlarında 21 dərəcə isti qeyd alınacaqdır. Gün ərzində hava parçalı bulutlu olsa da müəyyən saatlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə də bələdiyyədə bulutlu hava müşahidə ediləcəkdir. Havanın temperaturu isə 11 dərəcə istini göstərəcəkdir. 8 may tarixində Marneol ərazisində gündüz saatlarında hava parçalı bulutlu olacaqdır. Gündüz 20, gecə 10 dərəcə isti qeydə alınacaqdır. Gecə bələdiyyə ərazisində hava parçalı bulutlu olacağı gözlənilir. Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz hava haqqında məlumat bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi ötən günü bələdiyyəmizdə baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Qeyd edim ki, sadəcə bugün sizlərə Azərbaycan dilində məlumat təqdim edəcəyik. İndi isə keçid alırıq verilişimizə. Ekologiya və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mühitə Nəzarət Departamentinin əməkdaşları brakonyerliyə qarşı mübarizə çərçivəsində Kvem Kartli və İmereti bölgəsində elektrik cihazlarından istifadə etməklə qanunsuz balqov ilə bağlı bir neçə faktı aşkar ediblər. İlk iki hüquq pozuntusunun faktı Marniol bələdiyyəsinin Tamaris və Böyük Muğanlı kəndləri yaxınlığında qeyd alınıbdır. Vətəndaşlar Kür və Xırami çaylarında qadağan olunmuş üsuldan elektrik cihazlarından istifadə edərək ümumilikdə təxminən 6 kiloqram xıramül növünə aid olan balığı qanunsuz şəkildə ovlayıblar. Elektrik cihazı ilə bağlı balıq ovu daha bir fakt Terzolu bələdiyyəsinin Qvanikit kəndində qeyd alınıb. Burada təxminən 3 kiloqram müxtəlif növ balıq qanunsuz şəkildə ovlanıbdır. Elektrik cihazı ilə balıq ovunun cinayət məsuliyyəti yaratdığını nəzərə alaraq hər 3 fakt üzrə materiallar sonrakı araşdırma üçün aidiyyatı qurumlara göndərilibdir. Marniol bələdiyyəsinin Baytalı kəndində içməli su quyusunun qazılması və quraşdırılması işləri ilə bağlı elan edilmiş tender baş tutmayıbdır. Tenderin təxmini dəyəri 145.449 lari təşkil edirdi. Tenderdə yalnız bir şirkət Çabırğılıbeli MMC iştirak edibdir. Şirkət meriyyəyə 116.358 lari təklif etsə də texniki sənətlərdəki çaşmazlıqların səbəbindən tenderdən kənarlaşdırılıb və nəticə də tender baş tutmayıbdır. Layihə əsasən Baytalı kəndində su təchizatı quyusunun quraşdırılması və müvafiq tikinti işləri qüvvədə olan tikinti norma və qaydalarına tam riayət edilməklə həyata keçirilməlidir. Torpaq işlərinə başlamazdan əvvəl ərazinin geodeziya ölçmələrinin aparılması zəruridir. Bundan başqa çınqıl, qum və beton kimi tikinti materiallarının daşınması xüsusi texnika vasitəsi ilə həyata keçirilməli, abadlıq və xüsusi montaj işləri ilə bağlı isə müvafiq standartlara uyğun icra edilməlidir. Digər xəbərimizə keçid alırıq. Son bir ay ərzində Gürsanın müxtəlif gömrük keçid məntəqələrində, o cümlədən Sadaqlı avtomobil, Sarpi, Vali, Ququti və Kazbeki postlarında ölkəyə qanunsuz yollarla siqaretin gətirilməsinin qarşısı alınıbdır. Gəlirlər xidmətinin gömrük zabitləri həm Gürcüstan, həm də xarici ölkə vətəndaşlarının bagajlarına və nəqliyyat vasitələrinə baxış keçiriblər. Yoxlamalar nəticəsində ümumilikdə 6206 qutu edilməmiş siqaret aşkar olunaraq müsadirə olunubdur. Müsadirə olunan malların bazar dəyəri 31.800 lari təşkil edir. Qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə 38 nəfərdən siqaretlər müsadirə olunubdur. 4 nəfər barəsində isə materiallar sonrakı araşdırma üçün Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidmətinə göndərilibdir. Bir may tarixindən etibarən Marniol-Tiblisi vağzal istiqamətində hərəkət edən mikroavtobuslarda gediş haqqı artırılıbdır. Hər gün Marniol-dan paytaxta gedən yüzlərlə sərnişinin böyük əksəriyyətini tələbələr təşkil edir. İki şəhər arasındakı məsafənin yaxın olması və Tiblisi-də mənzil kirayəsinin baha olması gəncləri gündəlik gedib gəlməyə məcbur edir. Marniol radiosu yaranmış vəziyyətlə bağlı tələbələrin fikirlərini öyrəndi. Müsahibə verən gənc yeni qiymətlərin onlar üçün əl çatan olmadığını və tariflərə yenidən baxılmalı olduğunu bildirirlər. Algetikən sakini İlyə Dövlət Universitetinin hazırlıq kursu tələbəsi Ülvi İsmailov həftədə 2 dəfə Tiblisiyə gedir. O, həm də həftənin 5 günü mağazada işləyərək xərclərini qarşılayır. Adını açıqlaması istəməyən digər bir tələbə bizimlə müsahibəsində bildirdi ki, 150 lar yol xərci onun üçün böyük məbləğdir. O tələbə olduğu üçün işləmədiyini və bütün bu xərcləri qarşılamaqda ailəsindən dəstək aldığını vurğuladı. Qeyd edək ki, Marnioli-dən Tiblisi 2 marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Marnioli-Tiblisi və Marnioli-Tiblisi vağzal meydanı və Marnioli-Tiblisi-Samqori istiqamətində hərəkət edir. Hazırda Marnioli vağzal meydanı istiqamətində gediş haqqı 1 lari artaraq 4 lari olubdur. Marnioli-Samqori xəttində isə qiymət dəyişmək və 3 lari olaraq qalır. Xatırladakı gediş haqqının artmasına səbəb yanacağın qiymətinin bahalaşması olubdur. Digər xəbərə də keçid alırıq. 5, 6 və 7 iyun 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyində səyyar asan xidmət vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşları üçün bir sıra xidmətlər göstəriləcəkdir. Xidmətlərə şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, həmçinin məhkumluq barədə arayışların da verilməsi daxildir. Müraciətlər yalnız elektron növbə portalı vasitəsilə növbə götürməklə həyata keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, xidmətlərdən yararlanmaq üçün tələb olunan sənədlərin tam təqdim olması vacibdir. Hər hansı sənəd çatışmazlığı halda xidmət göstərilməyəcəkdir. Bundan başqa bildirilir ki, növbə götürmək üçün vətəndaşlar appointment.mfa.gov.az saytına daxil olaraq Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin seçməli, daha sonra 5, 6 və 7 iyun tarixlərinə uyğun xidmət növünü, şəxsiyyət vəsiqəsini, Gürcüstan sürücülük vəsiqəsi və ya məhkumluq arayışı xidmətini seçməlidirlər. Səfirlikdən həmçinin xahiş olunur ki, vətəndaşlar öz növbə vaxtlarından 15 dəqiqə əvvəl səfirlikdə olsunlar. Səfirliyin ünvanı Tbilisi şəhəri Vaxtan Qorqasali küçəsi 4 ünvanında yerləşir. Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz Marinoli-də baş verən xəbərlər bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi musiqi ilə davam etdirəcəyik.

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Dayıçdı la pozitivurat. Qalgemet ituraxteba marneulşi, Sarkartolosa da soplioşi.
0: Xəbər onda verilişində Azərbaycan və Gürcü dilində ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürclər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosminə radio marneulis dilis qadaçemas qovel dğe, atidən 11 saatəmdə.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Miyğ informasiya kartu da Azərbaycanul lənəbsə.
0: Radio Marneulin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marneul FM 94.9.
2: Şeron qrupundan gözəl bir musiqi dinlədik. Əziz dinləyicilərimiz, musiqidən sonra təkrar efirə qayıtdıq və qaldığımız yerdən verilişimizi davam etdiririk. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Yenicə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Nəzərinizə çatdıraq ki, siz bizi 96.9 tezliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Biz verilişimizin növbəti hissəsinə daxil olmuşuq. Növbəti hissədə sizlərə bürclərin iki hissəsini təqdim edəcək. Ardınca valyuta məzənnəsi olacaqdır. Daha sonra isə biz verilişimiz ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə davam etdirəcək. Saatlarımız 9:48-i göstərir və verilişimizin növbəti hissəsindəyik. Onu da əlavə edim ki, əgər təbrik mesajlarınız varsa, bizə TikTokda yaza bilərsiniz və biz böyük məmnuniyyətlə onu efirimizə səsləndirəcəyik. Və keçid alırıq məlumatlarımıza.
3: Bürclər
4: horoskopi.
2: Bürclərin ilk hissəsində sizlərə 4 bürc təqdim edəcək. Keçid alaraq bürclərin ilk hissəsinə, ilk hissədə az öncə qeyd etdiyim kimi 4 bürc ilə tanış olacaq. Qoç bürcü. Bugün sizin üçün sürətin deyil, dərinliyin günüdür. Daxili aləminizdə qəribə bir sakitlik yaranır və bu sizi bir qədər narahat edə bilər. Amma bilin ki, bu sakitlik yeni gücün başlanğıcıdır. Buğa bürcü. Günəş sizin bürcünüzdə sizi işıqlandırır və siz bu gün sanki torpağın öz gücünü daşıyırsınız. Daxili sabitlik sizi cazibədar və etibarlı edir. Əkizlər, Venera sizin sözlərinizə sehr yaradır. Siz danışdıqca insanlar sizi dinləyir və anlayır. Amma bu gün sükutun da yüzünü unutmayın. Hər sirr paylaşmalı deyil. Xərçəng bürcü, Mars və Jupiter sizin daxilinizdə güclü bir emosional okean yaradır. Siz həm qoruyucu, həm də həddən artıq həssas ola bilərsiniz. Ailə ilə bağlı məsələlərini ön plana çıxaracaq. Bəli, dinləyicilərimiz, bürclərin ilk hissəsi ilə tanış olduq. İndi isə biz verilişimizi valyuta məzənnəsi ilə davam etdiririk. Gürcüstan Milli Bankı valyutada hansı dəyişiklik edib, bu haqda məlumatı sizlərə təqdim edəcək.
3: Valyuta məzənnəsi.
4: Valyutis kursi.
2: Gürcüstan Milli Bankının 6 may tarixində olan valyuta məzənnəsini sizə təqdim edirik. Larinin xarici valyutaya nisbəti belədir. 1 Azərbaycan manatının qiyməti bu gün rəsmi olaraq 1 lari 58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının qiyməti 7 lari 25 tetridir. 1 avro 3 lari 14 tetridir. 10 Polşa zlotu 7 lari 39 tetridir. 100 rus rublunun qiyməti bu gün 3 lari 56 tetridir. 1 türk lirəsi 5 tetridir. 10 Ukrayna qrivinası 61 tetridir, 1 ABŞ dolları 2 lari 68 tetridir. Bəli, sizə təqdim edəcəyimiz hələlik valyuta məzənnəsi bunlardan ibarətdir. İrəlinə dəqiqələrdə valyuta məzənnəsini sizlərə yenidən təqdim edəcəyəm. İndi isə verilişimizi az öncə qeyd etdiyim kimi ölkə gündəmində baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyəm. 2025-ci ildə məşğulluğun təşviqi üzrə dövlət proqramı çərçivəsində əmək bazarı idarə etmə informasiya sistemində 13489 iş axtaran qeydiyyatdan keçibdir. Bu barədə məşğulluq siyasətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üzrə 2025-ci il hesabatında qeyd olunur. Hesabat əsasən il ərzində bazarda qeydiyyatdan keçən iş axtaranların sayı 59% artıbdır. Konkret olaraq 2024-cü ildə sistem sistemində 8484 nəfər qeydiyyatda idi. Sənəddə bildirilir ki, ötən il qeydiyyatdan keçən iş axtaranların 9420-si qadın, 3706-sı isə gənc olubdur. Regionlar üzrə bölgəyə nəzər saldıqda ən çox iş axtaran Samegrolo, Zemo, Svanet və İmerit regionlarında qeydə alıbdır. Hesabatda həmçinin ictimai işlərdə məşğulluğun təşviqi alt proqramı barədə də məlumat verilir. Bu alt proqram çərçivəsində iştirakçıların 4 il ərzində yaşayış müavinəti xüsusi şərtlərə davam etdirilməsi üçün 3 alternativ yol təklif olunurdu. 2025-ci ilin məlumatlarına əsasən sözü gedən proqram 54842 ailəyə və 244895 nəfərə şamil edilibdir. Regionlar üzrə bölgə belədir. Tbilisi 9466 ailə, Quria 2652. Burada Kvim Kartel də qeydə alınıbdır. 5314 ailə, 28857 nəfər qeyd olunub ki, proqram çərçivəsində ümumilikdə sosial cəhətdən həssaslı vahid bazarda qeydiyyatı olan 28686 nəfərlə ictimai işlərə dair əmək müqabiləsi bağlanıbdır. Onların 16194-ü qadın, 2191 isə gənc olubdur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Maliyyə polisinin yüksək vəzifəli rəsmisi Georgi Udzinoğlu'nun cəsusluq iddiamı ilə saxlayıbdır. Hökumət yönlü Rusav 2 telekanalının yayımladığı bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən təsdiqləyiblər. Son məlumata görə Georgi Udzinoğlu Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbər vəzifəsini tuturdu. Növbəti xəbərə keçid alaraq Daxili İşlər Nazirliyi Naziri Sulxan Tamazaşvilinin müavinin vəzifəsinə polis polkovniki Qaqa Kirkadze təyin edilibdir. Nazirliyin məlumatına görə Kirkadzenin həm dövlət, həm də özəl sektorda uzun illik iş təcrübəsi var. Gürcüstan Avropa İttifaqı nazirlərinin genişlənmə məsələsinin müzakirə edəcəyi qeyri-formalı görüşə dəvət olunmayıbdır. Qeyri-formal samit o deməkdir ki, rəsmi sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulmur. Avropa məsələləri üzrə nazirlərin toplantısı 10-11 may tarixlərində Kiprin paytaxtı Nikosiyada keçiriləcək. Kipr hazırda Avropa İttifaqına sədrlik edən dövlətdir. Gürcüstan haqqında Avropa Parlamentinin qətnaməsinə müəllifi Rasa Yukunyekçenera olan və mayın 5-də Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində səsə qoyulan sənəddə hökumət yönlü təbliğat aparatı telekanalları İmedia, Rusav 2 və Post TV-nin sanksiyalaşdırılmasını tələb edən düzəliş əlavə edilibdir. Avropa Parlamentinin üzvləri Rasa və Miriam Leksman tərəfindən irəli sürülmüş həmin düzəlişdə deyilir. Avropa Parlamenti Birləşmiş Krallıq bu yayımlayıcılara qarşı sanksiyalar tətbiq etmək barədə qərarını qeyd edir. Avropa İttifaqı institutlarını bu tip media qurumlarının Avropa İttifaqı institutları üçün akreditasiyasına yenidən baxmağa çağırır və Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin Birləşmiş Krallığın nümunəsini izləməyə və müvafiq məhdudlaşdırıcı tədbirlər qəbul etməyə çağırır. Gürcüstan hökumətinin baş naziri Yakli Kobaxse deyir ki, Duchenne sindromu olan uşaqlar üçün dərmanlarla bağlı müdrik qərar qəbul etməlidir. O, bu sözləri jurnalistlərin valideynlərin tələblərini yerinə yetirilməsi ilə bağlı suallarına cavab olaraq bildiribdir. 2026-cı il aprelin 1-dən 30-una dək olan müddət ərzində Ətraf Mühitə Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Ətraf Mühitə Nəzarət Departamentinin əməkdaşları 4 şəhərdə avtonom nəqliyyat vasitələrinin emisiya dumanlarının müəyyən edilmiş normalara uyğun gəlməməsi ilə bağlı 665 fakt aşkar ediblər. Bu barədə məlumatı Ətraf Mühitə Mühafizəsi Nazirliyi yayıbdır. Sonuncu xəbər haqqında məlumat verəcəyim. Tiblisi Bələdiyyə Müfəttişliyinin məlumatına görə cari il yanvar-aprel aylarında paytaxtda ətraf mühitin tullantılarla çirkləndirilməsinə görə 1186,5 milyonlar məbləğində cərimə yazılıbdır. Bəli, dinləyicilərimiz, sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər də bunlardan ibarət idi. İndi isə verilişimizi yenə də musiqi ilə davam etdirəcəyik.

0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Дайцхе ди ла позитиурат. Кайгемети турахтеба марнеулши, саркартолоса да мсоплиоши.
0: Хабаронда верилишинде, Азербайджан ва гюрджи дилинде. Ан сон хабарлар.
1: Аминдис прогнози, валутис курси, хороскопи.
0: Хава ва бурчлар хаккында гюндалик маалуматлар.
1: Мосмине радио марнеулис дилис гадацемас ковел дхе, 10-дан 11 саатамде.
0: Айленжали мусигилар ва бир-биринден марахлы рубрикалар.
1: Миги информация картул да азербайджанул энепсе.
0: Радио Марнеулин эфиринде динлемеи унутмайын.
1: Радио Марнеулин FM 99.9.
2: Дәрвиш бандан гүзәл бер мусиги динләдегез, динләйтиләрмиз. Мусигидан соң тәкрар без

0: yaza bilərsiniz TikTokda və biz böyük məmnuniyyətlə onları efirimizdə səsləndirəcəyik. İndi isə keçid alırıq biz bürçülərin növbəti hissəsinə. Bürçülərin növbəti hissəsində yenə də 4 bürçülə tanış olacaq.
1: Bürçülər
2: horoskopi.
0: Şir bürcü. Ay sizin bürcünüzdə parlayır və siz bugün səhnənin mərkəzindəsiniz. Hər adımınıza diqqət çəkir. Amma unutmayın, həqiqi güc səsdə deyil, dərinlikdədir. Qız bürcü, bugün sizin üçün daxili təmizləmə günüdür. Düşüncələrinizdəki artıq yüklərdən qurtulmaq istəyirsiniz. Bu, sizi yüngülləşdirəcəkdir. Tərəzi bürcü, bugün insanlar sizi çəkilir. Sanki siz enerjidə bir hormonya var. Sosial əlaqələrdən faydalanın, lakin öz sərhədlərinizi qoruyun. Və əqrəb bürcü, daxili gücünüz bugün daha da dərinləşir. Siz hər şeyi hiss edirsiniz, amma hər şey demirsiniz. Bu sizin ünsiyyətinizdir. Sağlamlıqda harmoniya sistemə diqqət edin. Pul məsələlərində isə gizli və ya gözlənilməz gəlir ehtimalı var. Yəni, sizə bugün əqrəblərə pul gələ bilər. Bəli, dinləyicilərimiz, bürçülərin növbəti hissəsi də bunlardan ibarət idi. Digər 4 bürcü isə verilişimizin son hissəsində sizlərə təqdim edəcək. İndi isə verilişimizi az öncə qeyd etdiyim kimi dünyada baş verən xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Çin və İran Xarici İşlər Nazirləri Vani və Amerika... Yenidən oxuyacağım, üzrlü sayın, texniki problem oldu. Çin və İranın Xarici İşlər Nazirləri Van Yi və Abbas Ərəqçi Pekində danışıqlar aparıbdır. Bu arədə Sinxua agentliyi məlumat yayıbdır. Onlar qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə, eləcə də regional və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər. Digər təfərrüatlar açıqlanmayıbdır. Qeyd edək ki, Van Yi və Ərəqçinin görüşü Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və Çin sədri Si Jinpingin mayın 14-15 5-də keçirilən samitlərdən əvvəl baş tutdu. Bu samitdə ABŞ və İran arasındakı münaqişə əsas mövzulardan biri olacaqdır. ABŞ Pakistanın Peşəvər şəhərindəki baş konsulluğunu tədricən bağlamaq qərarına gəlibdir. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumatında bildirilir. Bu qərar diplomatik personalın təhlükəsizliyini təmin etmək və resurslarımızın effektiv idarə olunmasına sadiqliyimizi əks etdirdiyi bəyanatda deyilir. ABŞ-ın İslamabaddakı səfərliyində əlavə Lahor və Karaçidəki baş konsulluqları da fəaliyyətini davam etdirəcəklər. Əvvəllər Kubaya neft çatdıran bütün təsadüfçülər ABŞ tərəfindən azad ticarət prinsiplərini pozuntuları ilə hədə qorxu və təhdidlərə məruz qalırlar. Kuba Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez Parilla bunu Telegram kanalında bildiribdir. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı həmçinin ABŞ-ın dövlət katibi Marco Rubio'nun Kubaya qarşı heç bir neft blokadasının olmadığını iddialarını yalan adlandırıbdır. Parilla həmçinin Rubio'nu məlumatları təhrif etməkdə ittiham edibdir. Onun sözlərinə görə 2026-cı ildə ABŞ prezidenti Kubaya yanacaq ixrac edən ölkələrə tariflər eləcə də enerji sektorlarında ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq etməklə hədələyən fərman imzalayıbdır. Fransa müxalifəti dövlət başçısı Emmanuel Macronu Prezident Administrasiyasının keçmiş baş katibi Emmanuel Mulyeni Mərkəzi Bankın rəhbər təyin etmək qərarını pisləyibdir. Bu arədə Politico qəzeti məlumat yayıbdır. Milli Assambleyanın sağçı Milli Birlik Partiyasından olan üzvü Jean-Philippe Tanguy bildirib ki, Mulyen heç nəyə yaramır və dövlət qulluğundan getməlidir. Nəşr qeyd edib ki, solçu nümayəndələr də təyinatı qarşı çıxıblar. Onların fikrincə Mulyen hazır ki və keçmiş Fransa hökuməti ilə yaxın əlaqələr səbəbindən tənzimləyicinin müstəqilliyini təmin edə bilməyəcəklər. ABŞ Prezidenti Donald Trump növbəti dəfə Amerikanın immigrasiya və gömrük mühafizəsinin adını Niciyə olaraq dəyişdirilməsini tələb edibdir. O təklifi sosial şəbəkəsindəki qartal şəkildir.

və yeni ixtisarlarla paylaşıbdır. Trump National Immigrant and Custom Milli İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizəsi adını təklif edibdir. Bu ixtisar NIC mənasını verir və ingiliscə qəşəng deməkdir. ABŞ Amerika Birləşmiş Ştatlarında ərzaq yardımı alanlar arasında 186 min ölü insanı var. ABŞ-ın vitse prezidenti J.D. Vance bu barədə Iowa ştatının Des Moines şəhərində çıxışında bildiribdir. Vance həmçinin onun açıqlamasına medianın mümkün reaksiyasına istihzalı şəkildə münasibət bildiribdir. Bundan əlavə o, bəzi sınav adları arasında Lamborghini avtomobillərinin sahiblərinin də olduğunu iddia edir. ABŞ hərbiçiləri Sakit Okeanın şərqində narkotik asalmaçılığı üçün istifadə edilən gəmiyə zərbə endiribdir. ABŞ Silahlı Qüvvələri Cənubi Komandanlığı bu barədə X sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıbdır. İsrail ordusu Livanın cənubundakı hərbiçilərin Hizbullah silahlı dəstələr tərəfindən atəşə tutulduğunu bildiribdir. Ordunun mətbuat xidmətinin preslizində bildirilir. Hərbiçilərin məlumatına görə mayın 5-də axşam İsrail bölmələrinə təbii tərəf bir neçə raket atıldığı iki hadisə qeydə alınıbdır. Bu barədə İsrail mətbuatı yazıbdır. ABŞ administrasiyası Hörmüz boğazında gəmlərin tranzitini asanlaşdırmaq üçün həyata keçirilən azadlıq layihəsi əməliyyatını müvəqqəti dayandırmaq qərarına gəlibdir. ABŞ prezidenti Donald Trump bu barədə Truth Social şəbəkəsində yazıbdır. Belə dinləyicilərimiz, dünyada da baş verən xəbərlər bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi musiqi ilə davam etdirəcəyik. Rüyadan gözəl bir musiqi gələcək. Buyurun, dinləyin.

0: günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Daitsqedi la pozitivurat. Kalgemet ituraxteba marneulshi, sarkartolosa da msoplioshi.
0: Xəbər onda verilişində Azərbaycan və Gürcü dilində ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürclər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: Mosmini radio marneulis dilis qadatsemas qovel dğe, atidan 11 saatamde.
0: Əyləncəli musiqilər və bir-birindən maraqlı rubrikalar.
1: Miyğ informasiya kartu da Azərbaycanul lenepsi.
0: Radio Marneulinin efirində dinləməyi unutmayın.
1: Radio Marneuli, FM 99.3.
2: Musiqidən sonra təkrar efirə qayıtdıq və qaldığımız yerdən verilişimizi davam etdiririk. Verilişimizin son hissəsinə daxil olmuş əziz dinləyicilərimiz, bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Hincə qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq. Nəzərinizə çatdıraq ki, siz bizi 96.9 tezliyindən və TikTok sosial şəbəkəsindən canlı olaraq dinləyir və izləyirsiniz. Biz verilişimizin son hissəsinə keçid almışıq. Son hissədə sizlərə bürclərin son hissəsini təqdim edəcək. Ardınca isə valitə məzənəsi ilə tanış olacaq. Daha sonra isə biz verilişimizi hava haqqında məlumatla yekunlaşdıracaq.
3: Bürclər
4: horoskopi.
2: Bürclərin son hissəsində yenə də 4 bürclə tanış olacaq. Ox atan bürcündən davam edirik. Ruhunuz genişlənmək istəyir, yeni ideyalar, yeni baxış bucaqları sizi çağırır. Bu gün öyrənmək və araşdırmaq üçün ideal zamandır. Sağlamlıqda qaraciyər və qidalanma rejiminə diqqət edin. Maddi baxımından isə uzaq əlaqələrdən gəlir mümkündür. Oğlaq bürcü. Oğlaq bürcü, bugün siz həyatın dərin qatlarına enirsiniz, hər şeyin arxasındakı səbəbi anlamaq istəyirsiniz. Bu, sizi gücləndirəcəkdir. Dolça bürcü, münasibətlər bugün sizin üçün bir güzgüdür. Qarşınızdakı insan sizi özünüzü göstərir. Bu fürsəti qaçırmayın. Və balıq bürcü. Saturn sizi, ruhunuzu ciddi dərslər verir. Bugün məsuliyyətlərdən qaçmaq mümkün deyil. Amma unutmayın, hər yük sizi daha güclü edir. Bəli, dinləyicilərimiz, bürclərin son hissəsi də bunlardan ibarət idi. İndi isə verilişimizi valyuta məzənnəsi ilə davam etdiririk.
3: Valyuta məzənnəsi.
4: Valyut diskursi.
2: Larinin xarici valyuta nisbəti belədir. 1 Azərbaycan manatının qiyməti 1.58 tetridir. 1000 Ermənistan dramının qiyməti 7.25 tetridir. 1 avro 1 avro 3.14 tetridir. 10 Polşa zlotu 7.39 tetridir. 100 rus rublunun qiyməti 3.56 tetridir. 1 türk lirəsi 5 tetridir. 10 Ukrayna qrivinası 61 tetridir. 1 ABŞ dolları 2.68 tetridir. Bəli, dinləyicilərimiz, valyuta məzənnəsi də bunlardan ibarət idi. İndi isə biz verilişimizi hava haqqında məlumatla davam etdirəcəyik.
3: Hava haqqında məlumat.
4: Amindis proqnoz.
2: Hal-hazırda Marniol ərəsində yağışlı hava müşahidə edilir. Havanın temperaturu isə 11 dərəcə istini göstərir. Gündüz saatlarında da bələdiyyəmizdə yağışlı hava müşahidə ediləcəkdir. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 16, gecə saatlarında isə 7 dərəcə istini göstərəcəkdir. Gecə bələdiyyə ərəsində hava parçalı bulutlu olacaqdır. Demək olar ki, gecə saatlarında bələdiyyəmizdə yağış yağmayacağı gözlənilir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hava haqqında məlumat da bunlardan ibarət idi. Biz bugünlük işimizi yekunlaşdırdıq Marnioli səhər verilişində. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın. Studiyada bir saat ərzində mən Amil Mədov çalışdım. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.
0: Günə müsbət enerji ilə başlamaq istəyirsiniz? Onda hər səhər gününüzü bizimlə başlayın.
1: Daitsqedi la pozitivurat. Kalgemet ituraxteba marneulshi, sarkartolosa da msoplioshi.
0: Xəbər onda verilişində Azərbaycan və Gürcü dilində ən son xəbərlər.
1: Amindis prognozi, valutis kursi, horoskopi.
0: Hava və bürclər haqqında gündəlik məlumatlar.
1: მოსმინე რადიო მარნეულის დილის გადაცემას ყოველ დღე 10-დან 11 საათამდე.
0: ელენჯალი მუსიკლერ და ბილბილინდან მარახლ რუბრიკალარ.
1: მიიღი ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე.
0: Radio Marneul'un efirinde dinlemeyi unutmayın.
1: Radio Marneul FM 96.9.
5: Amerikuli Hospitali Tbilisi, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია Tbilisi, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
6: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: Yolu Tekyata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filyala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.
1: Twitter'da sakın bulixar. Gazer de şeni biznesi skaptan ertad. Ayğe, orası yatıslarımda biznes sesli. Mxolod ert tıxışı. Ne bismeri tipi şem osavlit. Ezo ye skapis pilios andagui gavşırdı. Ori samasi samasi. Erti sitgut gözmüş şeni.
2: Tuk aukas autos auto dileri xar. Marneulis საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551355. შენი სვლა.
3: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
4: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
1: Əgər öz kiçik və ya orta biznesinizlə məşğul olsunuzsa, fəaliyyətinizi SCAP ilə genişləndirin. İstənilən növ gəlirlə cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti əldə edin. SCAP filialına baş çəkin və ya bizimlə əlaqə saxlayın. 2-300-300 SCAP. Sizi bir sözlə anlayırıq.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-i xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Sheni sla.
3: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lariyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lariyə qədər məbləği isə girov təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: Amerikan Hospital Tbilisi sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Tu Kaukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
3: Təsərrüfatının yəz işləri üçün vəsait lazımdır? Skapın 200 min lariyə qədər agrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. Skap filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 Skap. Səni bir sözlə anlayırıq.
4: Qayyarı Medi TGD Motors-dan ertəd. Etsuyə TGD Motors-is nebismiyər piliyalz. 34 meti mayısiz çatırıq. Da isərgəblə qansaq utrəbuli şətavaz ebəbid. Şeyzinə Bridgestone-isə da Petlas-is zapxuli saburav ebi 89 xralar idən. Xolo Vardas, Exide-isə da Energizer-is akumulator ebis strula sortimentzə isərgəblə 15% yani pazdaqlə bid. Detalebistuiz da qüqav şirdi nomerzə. 032-2-86-44-44.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneuli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.
3: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 may tarixinə dək istənilən filiala baş çək və xüsusi təkliflərdən yararlan. Bridgestone və Petlas yay təkərlərini 89 laridən başlayan qiymətlərlə əldə et. Həmçinin Varta, Excite və Energizer akkumulyatorlarına 15% endirimdən faydalan. Ətraflı məlumat üçün zəng et 032-226-44-44.
4: Tuk Aukas Autos Auto Dealer-i xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032 255 1155. Shenisla

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneul idi. FM 96.9.

0: სრულებს დაკისრებულ ფინანსურ ვალდებულებას და კრედიტორი ითხოვს იძულებით აღსრულებას.
1: Чудесно Адрина Зелини милли зреби росу марневил де 3 таша мазамлачи харраз жолда сатыша чыгарып харраз сайтында yerleştirilen маалымата жөре милли ицра бюросу марневил белediyesinin Şula Veri ve Şamyan kentlerinde rezide Marnevli şehrinde yerleşen taşınmaz emlakları satır. Marnevli şehrinde 1500 kvadratmetre kent təsərrüfat təyinatlı torpaq sahəsi 49.000 lariyə satışa çıxarılıb. Ərazidə addım qiyməti 980 lari təşkil edir. Məlumata əsasən torpaq sahəsi 98.000 lari dəyərində qiymətləndirilib. Ərazi mayın 7-sində başa çatır. Şamyan kəndində Milli İcra Bürosu 2100 kvadratmetr torpaq sahəsini 6075 lariyə satışa çıxarıb, addım qiyməti isə 81 laridir. Hərraz məlumatına görə torpaq 8100 lari dəyərində qiymətləndirilib. Bu hərrazda mayın 7-sində yekunlaşmaqdadır. Şulaver kəndində isə Milli İcra Bürosu kənd təsərrüfatı torpağı və yaşayış evinin 1/10 hissəsinin satılmasını planlaşdırır. Hərraz şərtlərinə görə 1254 kvadratmetr daşınmaz əmlakın 1/10 hissəsi 4650 lariyə satışa çıxarılıb. Addım qiyməti isə 62 lari olan bu hərraz mayın 11-də başa çatacaq. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin Milli Cəbirosu daşınmaz əmlakı o halda satır ki, borclu üzərinə qoyulmuş maliyyə öhdəliyini yerinə yetirə bilmir və kreditor məcburi icra tələb edir.
0: Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმართობა დაბათამარეში შიდა საავტომობილო გზის მოწყობას გეგმავს. ბოლნისის მერის მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით შიდა გზები მესამე და მეხუთე მონაკვეთებზე დაიგება. მესამე მონაკვეთზე 115 მეტრის სიგრძის, ხოლო მეხუთე მონაკვეთზე 195 მეტრის სიგრძის გზის საფარი უნდა დაიგოს. გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით დაბათამარეში შიდა გზების დაგებისათვის 495000 ლარი დაიხარჯება. თანხის 95% სახელმწიფო, ხოლო 5% ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტი დახარჯავს. დაბა თამარში შიდა გზების დაგების ტენდერში მონაწილეობა კომპანიებს 22-დან 27 მაისის პერიოდში შეძლებათ. გამარჯვებული კომპანია ვალდებული იქნება სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 105 დღის განმავლობაში შეასრულოს.
1: Polnis yerli özündə Rəsi Tamarisi qəsəbəsində daxili avtomobil yollarının bərpasını planlaşdırır. Polnis Miryas tərəfindən olunulmuş tender əsasən daxili yolların 3-cü və 5-ci hissələrində asfalt örtüyü salınacaq. 3-cü sahədə 115 metr, 5-ci sahədə isə 190 metr uzunluğunda yol örtüyünün çəkilməsi nəzərdə tutulur. Elan olunmuş tenderə görə Tamarisi qəsəbəsində daxili yolların bərpasına 485.000 lari xərclənəcək. Bu məbləğin 95% dövlət büdcəsindən, 5% isə Polnis bələdiyyəsinin büdcəsindən maliyyələşdiriləcək. Tamarisi qəsəbəsində daxili yolların salınması ilə bağlı tenderdə şirkətlər 22-27 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qalib şirkət işləri müqavilə imzalandıqdan sonra 105 gün ərzində yerinə yetirməlidir.
0: Maşası əsəti qor, Radio Marneuli Saxali MBB, Sam Saadze, FM 96.9-ə studiyaşı tkəntüs, Tiko Davadze da Gülçin İsmailov muşaqdik, Naxomdis Momal Şəxədramdik.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, bizim sizlərə təqdim edəcəyimiz saat 3 olan informasiya buraxılışımız bunlardan ibarət idi. Efirdə sizlər üçün mən Gülçin İsmailova və həmkarım Tiko Davazca çalışdıq. Bizlər dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Saat 5 olan əsas informasiya buraxılışımızla yenidən sizlərin qarşınızda olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, 96.9 FM tezliyini dinləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: Eğer öz küçük veya orta biznesinizle meşgul olsunuzsa, faaliyetinizi Skop ile genişlendirin. İstenilen növ gelirle cemi bir gün ərzində 200 min lariye kadar biznes krediti elde edin. Skop filialına baş çekin veya bizimle alaqa saxlayın. 2-300-300 Skop. Sizi bir sözle anlayırıq.
2: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
3: Yaz mövsümü işləri üçün Kristalda 300 min lirəyə qədər agrokreditdən gəlirlərinizə uyğunlaşdırılmış ödəniş qrafiki ilə yararlana bilərsiniz. 50 min lirəyə qədər məbləği isə giro təminatı olmadan əldə etmək mümkündür. Maliyyəşdirmədən kənd təsərrüfatı texnikasının alınması, inventarın yenilənməsi və ya zəruri agro istehsal materiallarının əldə edilməsi üçün istifadə edin. Kristaldan agrokredit təsərrüfatınız üçün daha çox imkan. Əlaqə nömrəsi 032-202-20-20.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Yolu Təkata Motors'la birlikdə get. 31 may tarixinə dək istənilən filiala baş çək və xüsusi təkliflərdən yararlan. Bridgestone və Petlas yay təkərlərini 89 laridən başlayan qiymətlərlə əldə et. Həmçinin Varta, Excite və Energizer akkumulyatorlarına 15% endirimdən faydalan. Ətraflı məlumat üçün zəng et 032 226 44 44.
2: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariya qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
3: Tuk Aukas Autos Auto Dileri xar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protses. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
4: Საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Pomusiki kimi İsti Radyo. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: qiymətləşməsini 6075 lariyə satışa çıxarıb addım. Qiyməti isə 81 laridir. Hərrac məlumatına görə torpaq 8100 lari dəyərində qiymətləndirilib. Bu hərracda mayın 7-sində yekunlaşacaq. Şulaveri kəndində isə Milli İcra Bürosu kənd təsərrüfatı torpağı və yaşayış evinin 1/10 hissəsinin satılmasını planlaşdırır. Hərrac şərtlərinə görə 1254 kvadrat metr daşınmaz əmlakın 10.1 hissəsi 4650 lariyə satışa çıxarılıb. Addım qiyməti isə 62 lari olan bu hərrac mayın 11-də yekunlaşacaq. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin Milli İcra Bürosu daşınmaz əmlakı halda satırçı borcu üzərinə qoyulmuş maliyyə öhdəliyini yerinə yetirə bilmir və kreditor məcbur olaraq icra tələb edir.
1: Polnisis municipaliteti sadqilobrebi tütmart oluba daba tamaris şişi da saavt omobilo gziz moçqobaz gegmaz Polnisis meri ismir gamoçqa debuli. Tender ismi xedvi çida gzebi mesame da mexute monakvetze da igeba. Mesame monakvetze az 15 metri sigrziz xolob mexute monakvetze az 15 metri sigrziz gziz sapari unda da igoz. Gamoçqa debuli tender ismi xedvi daba tamaris şişi da gzebiz da gebi satuiz 485.000 lari da ixarjeba. Tanxis 95% სახელმწიფო, ხოლო 5% ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. თამარისში შიდაგზების დაგების ტენდერში მონაწილეობა კომპანიებს 22-დან 27 მაისამდე პერიოდში შეეძლებათ. გამარჯვებული კომპანია ვალდებული იქნება სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 105 დღის განმავლობაში შეასრულოს.
0: Bolnis yerli üzündə Rəs Tamarisi qəsəbəsində daxili avtomobil yollarının bərpasını planlaşdırır. Bolnis meriyası tərəfindən əldə olunmuş tender əsasən daxili yolların 3-cü və 5-ci hissələrində asfalt 400 salınacaq, 3-cü sahədə 115 metr, 5-ci sahədə isə 190 metr uzunluğunda yol örtüyünün çəkilməsi nəzərdə tutulur. Elan olunmuş tenderə görə Tamarisi qəsəbəsində daxili yolların bərpasına 485 min lari xərclənəcək. Bu məbləğin 95% dövlət büdcəsindən, 5% isə Bolnis bələdiyyəsinin büdcəsindən maliyyə iləşdiriləcək. Tamarisi qəsəbəsində daxili yolların salınması ilə bağlı tenderdə şirkətlər 22-27 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qaliblər işləri müqavilə imzalandıqdan sonra 105 gün ərzində yerinə yetirməlidir.
1: Წელს ევროპის დღეს საქართველოსში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის, ეს არის შეხსენება, რომ ევროპა ყოველთვის იყო საქართველოს ისტორიის ნაწილი. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ 9 მაისთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. Მალე ეს ადგილი დაუვიწყარს ივრცეთ გარდაიქმნება ამ პავილიონში ჩვენი წევრი ქვეყნები წარმოადგენენ თავიანთ კულტურას, ინოვაციებს და ყველაფერი მას რაც უნიკალურს ხდით. ამ პავილიონში გელი თუ ამრავი შესაძლებლობა, ახლის შესაცნობად ბევრი აქტივობა პატარებისთვის და მნიშვნელოვანი საუბრების სცენაზე. გსურთ გახდეთ ჩვენი ახალი პოდკასტის ნაწილი. წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის, ეს არის შეხსენება, რომ ევროპა ყოველთვის იყო საქართველოს ისტორიის ნაწილი. მე-11 პავილიონში აღმოაჩენთ პროექტებს, რომლებიც მომავალს ქმნიან. გარეთ კი გახდებათ მეწარმეების მარკეტი და კვების ზონა, სადაც ევროპული და ქართული გემოები ერთიანდება. დღის ბოლოს კი გელით განსაკუთრებული კონცერტი, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. შემოგვიერთდით 9 მაის ექსპო ჯორჯიაში, ერთად აღნიშნოთ ევროპის დღე, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში.
0: Bu il Avropa günü Gürcüstanda yalnız bayram kimi qeyd olunmur, həm də xatırladır ki, Avropa həmişə Gürcüstan tarixinin bir hissəsi olub deyə bunu Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Pavel Herçinski 9 mayla bağlı yayımladığı video müraciətində bildirib. Müxtəlif vaxtlarda bu məkan unudulmaz bir məkan çevriləcək. Bu pavilyonda üzv dövlətlərimiz öz mədəniyyətini, innovasiyalarını və onları unikallaşdıran hər şeyi təqdim edəcəklər. Bu pavilyonda sizi yeni şeylər kəşf etmək üçün çoxlu imkanlar, uşaqlar üçün müxtəlif fəaliyyətlər və səhnədə vacib müzakirələr gözlər. Yeni podkastımızın bir hissəsi olmaq istəyirsinizsə bizə qoşulun. Bu il Avropa günü Gürcüstanda yalnız bayram tədbiri deyil, bu Avropanın Gürcüstan tarixinin ayrılmaz hissəsi olduğunu yenidən xatırladır. 11-ci pavilyonda gələcəyi formalaşdıran layihələri görəcəksiniz. Çöldə isə sizi sahibkarların yarmarkası və Avropa ilə Gürcü mətbəxinin dadlarını birləşdirən qida zonası qarşılayır. Günün sonunda isə xüsusi bir konsert olacaq. Bunu qaçırmamalısınız deyə Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri bildirib.
1: Qarımustatutis ətəmxədələbiz dəpərtamətis informasiyyət məmdinar əcləs pərvəl ədx təşi qəqənəşi məştabit qəqənəs məştabit qəməblində oqanon ədxit sərgəblobiz 641 fakti mativəcənobit yanvar-aprilşi da lukul

0: İfaiyyətli mahnı haqqında istəyərdim məlumat verəsən.
1: Yeni mahnılar silsiləsindəndir, belə deyim. Sözlərə görə bizim gözəl yazarımız, gözəl şairimiz Vahid Əzizə minnətdarlığımı bildirirəm. Salamlayıram efir vasitəsilə.
0: Salamlayırıq.
1: Bəstəyə görə isə gənc bəstəkarımız, istedadlı bəstəkarımız Namiq Zeynalova öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Belə gözəl mahnılar yazsınlar, yaratsınlar. Biz də ifa edək istəyirik.
0: Amin. İnşallah. Çox sağ olun.

0: təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır, SCAP-ın 200 min lariyə qədər agro kreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2 300 300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
1: Amerikan Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
2: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agro kreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
3: Tu Kaukas Autos Auto Dealer-ი ხარ? Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze, 6 tvis vadit upasot shezleb, tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032 255 1155. Shenisla

Elə bir komanda da səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli'dir. FM 96.2.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

Sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çatı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99

Bu musiki kimi istiradio. Radio Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

celebrities,

ćemo tpili smo. Crne bi gadi

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.9.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

0: senin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat.
1: 557 99 41

цвет в цветах и чар. Но всех цветов милей цвет любимых глаз.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

musiki kimi istiradio. Radyo Marneuli FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Elə bir komandada səvredin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Радио hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneuli-dir. FM 96.9 dalğasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarat. 557 99 40

Musiqi kimi istiradio. Radyo Marneuli FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

Elə bir komandada səvr edin ki, sizin Marneoli'də, Gürcüstanda və dünyada baş verən hadisələr, gündəlik hava proqnozu, valyuta məzənnələri, ulduz falı barədə məlumat almağınız üçün, Azərbaycan və Gürcü dilində informasiya əldə etməyiniz üçün hər gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin komandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9 olasında.

Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneul idi. FM 96.9 dalğasında.

Sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dalğasında.

bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.